yira yɛ ne dea ɔne ne yɛ nyankopɔn sɛ nnɛ wobɔ di ne wafrɛ yɛ bi a ma yɛfɛ ne onyamma no ɛsiane sɛ wɔno kono wabu yɛ bɔbɔ ka me ho na yɛbɛbɛgya na mensɛ wo ɛ awurade nhyira